ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

My Husband, 6 minutter over 1. Inn i en ny time på Radio Ålesund. Tidlig tirsdag ettermiddag. Jeg heter Aslak, jeg er med deg fram til 2. Når Jonas etter hvert kommer med ettermiddagsrush også.